0: morgen. Vi klar for fredag?
1: Ja, det vi.
0: Klart det. Frokostshowet på plass frem til klokka ti. Vi har passert halv sju nå, og rett I startgropa, akkurat ut fra startposisjon nå.

0: Vi får si hipp hurra og slenge ut en shoutout til dem som har navnedag i dag.
1: Det Jenny og Jonny, så hipp hurra for dem.
0: Dagens sitat kommer fra en nederlandsk teolog og samfunnskritiker. Desiderius Erasmus heter han. Han har uttalt at skjulte talent bygger ikke omdømme.
1: Det har han helt rett i.
0: Så har du talent, så vis det frem da. Okay,

0: Life. Endelig fredag og snart helg. Det tar frokostshowet på 1FM opp og en fin start på dagen. Vi skal snart ha underholdningsnyheter.
1: Ja, I dag skal vi snakke om Broiler Mikkel, som har fått en ganske uhyggelig overraskelse I parkeringskjelleren, og hva den overraskelsen var, det får du høre mer om snart.

0: Hvis du trodde at kroppsglitter hørte hjemme på 90- og 2000-tallet, så må du tro om igjen, for denne sommeren så glittrer det igjen.
1: Ja, men jeg så her for glitter, og det var jo fyr også.
0: Var det,
1: ja? Ja, altså ja. Det så fint når man liksom så...

0: Endelig fredag og snart helg. Det tar frokostshowet på 1FM og prøver en fin start på dagen. Vi skal snart ha underholdningsnyheter.
1: Ja, I dag skal vi snakke om Broiler Mikkel, som har fått en ganske

0: Det fredagsmorgen, dør I frokostshowet. Klokka nærmest 9. Vi skal snart ha nyheter, Endre. Hva skjer?
1: Ja, jeg kan jo starte med en høne jeg har å plukke. Jeg vet ikke hvordan man plukker en høne, men man løfter den vel opp da. I så fall, jeg har en issue med reklame. Jeg har sittet og klikket meg litt rundt på nettaviser nå, og de legger et visst press på at det skal spises is, og en spesifikk type is. Nå skal jeg ikke gi deg noe ekstra på det, fordi jeg får ikke betalt for å promotere iskrem. Det blir nok en iskrem. Jeg ganske lett å påvirke. Kan det late til. Når det gjelder nyhetene, vi skal høre om TV2, som I likhet med skoleelever har fått sitt pass påskrevet før sommeren. Og det 100% uttelling, det. De har gjort det så godt som de kan gjøre. I remember the first time that I met you, it was high school.